0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: Ako je bolo zo začiatku, tak postane celý, nech je vekom. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nám naše hriechy, obáraj nás z pekelského ohňa i privedi na miesto svoje duše, posieť naše duše, aký sa najbolj potrebné Tvojeho usmírenia.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega